lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä Majakka-ohjelmaa. Tämä ohjelma on osa Ruotsin kirkon suomenkielistä työtä täällä Trollhättanissa, ja sitä vastaa Trollhättanin ekumeeninen neuvosto. Tänään tässä ohjelmassa saadaan haastatella meidän omaa kirkkomuusikkoa Kimmo Tuomalaa, joka on vaihtamassa uusiin työtehtäviin. Kuullaan hänen vähän ajatuksiaan ennen tätä työpaikan vaihtoa. Sisäksi saadaan kuulla Jukka Norvannon raamattuopetusta. Ja musiikit tällä kertaa ovat Niina Åströmin lauluja. Saamme kuulla kappaleet Lauluni ai ei muutu, Kansalleni, Anna sade Jumala, Elävä nöyrä usko ja päätöksenä sitten Täytetty on.

kertamme vielä, mistä me tulimme näihin pohdintoihin. Muistamme, että Jeesuksen luo tuli ihminen, joka tahtoi tämän ratkaisevan riita-asian kysyjän toivomalla tavalla. Jeesus ei suostunut pyyntöön, vaan alkoi puhua ahneuden synnistä. Ahneuden, jonka Uusi testamentti määrittelee epäjumalan palvelemiseksi, eli ensimmäisen käskyn rikkomiseksi. Voimmekin ajatella, että koko vertaus puhuu monella rikkaalla tavalla niistä seurauksista, johon ahneuden palvelu ihmisen vie. Itseriittoisuuteen, itsekkyyteen, yksinäisyyteen ja mikä pahinta, eroon Jumalasta. Niinpä Jeesus päättää puheensa vertauksen jälkeen toteamukseen. Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Vanhempi käännös sanoi saman asian seuraavasti. Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Kummassakin käännöksessä puhutaan rikkaudesta Jumalan tykönä. Alkutekstissä on kuitenkin tässä yhteydessä ilmaus, jonka ensimmäinen merkitys viittaa suoraan Jumalaan. Ajatuksena on siis, näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen eikä Jumalalle. Miten ihminen sitten voisi koota aarteita Jumalalle? Eihän Jumala tarvitse mitään. Jumala ei tietenkään tarvitse mitään, mutta siitä huolimatta läpi koko Raamatun voimme nähdä, kuinka Jumala kuitenkin ottaa vastaan palvelijoittensa lahjoja. Lahjat ovat voineet olla esimerkiksi kiitosuhreja, joita Jerusalemin temppelissä annettiin. Mutta sen lisäksi on niin kuin esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luku 25 ja 40 sanoo. Kaikki.

mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Me annamme lahjoja Jumalalle myös palvelemalla lähimmäisiä ja antamalla heille niistä lahjoista, joita itse olemme ensin saaneet Jumalalta. Lahjalle, jota ei anneta eteenpäin, käy niin kuin varastoon kerätylle mannalle erämaassa. Se pilaantuu ja pilaa myös käyttäjänsä. Niinpä voimme nyt hyvin ymmärtää Jeesuksen alkuperäisen viestin perinnönjakoa halunneelle. Jeesus tahtoi sanoa hänelle ja samalla myös sinulle ja minulle. Suurin ongelmasi ei ole siinä, miten saisit perinnön jaetuksi. Vaan paljon sitä tärkeämpi kysymys on, tahdotko sitä perintöä jakaessasi olla palvelemassa Jumalaa, eli palvelemalla esimerkiksi veljiäsi, vaiko itseäsi. Näin Jeesus ohjaa perinnönjakoa halunneen miehen miettimään koko asiaa ja ehkäpä samalla koko elämäänsäkin aivan uudesta näkökulmasta. Ketä viime kädessä tahdot palvella? Sama kysymys kohdistuu myös meihin. Ketä me tahdomme palvella? Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 12, jakeesta 22, jakeeseen 24. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, sen tähden minä sanon teille, älkää kantako huolta hengestänne siitä, mitä söisitte, älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa korppeja, eivät ne kylvä eivätkä leikkaa, ei niillä ole vajaa eikä varastoa, ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia te olettekaan kuin linnut? Ahneuden Jumalan palvelemisen sijaan Jeesus kehottaa opetuslapsiaan omaksumaan toisenlaisen asennoitumisen elämään. Lopultakaan ihminen, jolla ei ole turvaa Jumalassa, on kaikista varastoistaan ja suunnitelmistaan huolimatta täysin turvaton. Jumalan omassaan omaisuutensa sijasta turvataan Jumalan hyvyyteen ja haluun pitää omistaan huolen. Tietenkään Jeesus ei tässä kehota omiaan laiskottelemiseen, vain muistamaan sen, mikä elämässä on olennaisinta. Korvit olivat Mooseksen lain mukaan epäpuhtaita, eli uhriksi ja syötäväksi kelpaamattomia eläimiä, ja kuitenkin Jumala huolehti niistäkin. Kuinka hän ei siis huolehtisi niistä ihmisistä, joista Jeesuksen ansiosta on tullut Jumalan lapsia? Jakeesta 25 jakeeseen 28. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne, mitä te muusta huolehditte? Katsokaa kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa eivätkä kehreä. Minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon, joka tänään kasvaa kedolla ja huomenna joutuu uuniin, niin paljon ennemmin hän teistä huolehtii te vähäuskoiset. Toki tämä maailma on täynnä huolen ja murheen aiheita. Ja kuitenkaan murehtiminen ei hyödytä ketään. Kuinka vaikea sitä onkaan muistaa. Murehtimisen vastapainoksi Jeesus kehotti meitä katselemaan kukkia ja ottamaan niistä opiksi. Vaikka ne voivatkin joutua jo huomenna uuniin, ne kukoistavat tänään täydellä terällään. Ne eivät ota kantaakseen murheita sellaisista asioista, joita ne eivät voi muuttaa. Sen sijaan ne iloitsivat olemassaolostaan ja antavat näin kunnian Jumalalle. Luen jakeesta 29 jakeeseen 34. Älkää siis murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne tietää kyllä, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa köyhille. Hankikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene. Kootkaa taivaisiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koitee tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös sydämenne.
On sanottu, että maailmamme koostuu kahdenlaisista ihmisistä. Toiset ovat niitä, jotka käyttävät kaiken tarmonsa hiirenloukkujen valmistukseen. Ja toiset ovat niitä, jotka ovat valmiita kulkemaan maan ääriin asti hankkiakseen itselleen hiirenloukun. Kummankin ryhmän kiusaus on sama. Keskittyessämme hiirenloukkuihin meidän on vaikea muistaa, että on olemassa Jumala taivaassa, joka tahtoisi ikuisuusolennuksi luodun ihmisen luokseen. Vertaus rikkaasta miehestä paljasti oivallisella tavalla, miksi itsellään pitäminen toisille jakamisen sijasta on merkki kuolemasta. Sen sijaan Jeesuksen omat on kutsuttu jakamaan omastaan ja tuomaan silläkin tavoin elämää ympärilleen. Sillä se, jolla on aare taivaassa, ei pelkää kalleimpansa menettämistä, vaan voi hyvillä mielin jakaa toisillekin sitä, mitä Jumala on ensin antanut hänelle.

0: No niin, tervetuloa taas kaikki tänään kuuntelemaan nyt tämän kesän viimeistä majakkaa tänä torstaina. Minä olen Riki Kuivalainen Rötström ja olen tänään tätä ohjelmaa juontamassa ja mun kanssa täällä on meidän Kimmo Tuomaala nyt puhumassa mun kanssa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Meillä on nyt niin kuin erityinen syy sille, että sä oot täällä tänään, koska sä oot nyt vaihtamassa työpaikkaa ihan tässä näinä aikoina. Minnekäs sä oot nyt lähdössä tästä sitten?
1: Joo, ihan tässä lähipäivinä teen tässä viimeisen työpäivän Trollhättänin seurakunnassa ja lähden sitten edelleenkin Ruotsin kirkon palvelukseen, mutta tuonne sellaiseen seurakuntaan kuin Spekeröd Uklum. Mm. Se on tuolla Stenungsundin kunnassa sijaitseva pieni maaseutuseurakunta.
0: No niin, vähän erilaisen ympäristön nyt täältä.
1: Kyllä.
0: Urbaanista Trollhättänistä sinne maaseutukanttoriksi.
1: Aivan.
0: Ja sitten vielä toisen hiippakunnan alueelle, Göteborgin hiippakuntaan kuuluu.
1: Sekin vielä.
0: Mikä kauhistuttavinta. No joo, mutta mä ajattelin, että ihan nyt kun sä oot pitkän uran täällä Trollhättänissä tehnyt, niin mä ajattelin, että vähän kiva kuulla vielä tämmöisiä viimeisiä ajatuksia sitten. Niin mä ajattelin kysyä, että mikä sut sit aikanaan toi tänne Trollhättänin seurakuntaan just töihin?
1: No kyllä mut ihan varmaan jokin johdatus tänne on selkeästi tuonut, että kyllähän se niin kuin vähän sitä sattumaksi on joskus aikanaan kutsunut ja ehkä vieläkin, mutta määrätyissä yhteyksissä, mutta mulla oli ollut yhteistyötä jonkun verran täällä paikallisen suomalaisen kirkkokuoron kanssa etenkin, että olin ollut säestämässä jossain tilaisuuksissa ja sitten olin laulusolistina ihan vierailevana sitten täällä ollut Jumalan palveluksessa ja noniin. Sitten satuin siinä keväällä 2009 olemaan sitten siinä työttömänä pienen hetken, olin pitkään ollut tuolla autoteollisuuden parissa Göteborgissa töissä ja siinä sitten pääsiäisenä tulin tänne, pyydettiin mua laulamaan ja sitten siinä useampi alkoi vihjaamaan sitten, että tämä silloinen kanttori Mari, joka oli sitten etupäässä tässä suomenkielisessä työssä ja johti suomalaista kirkkokuoroa, että hän oli saanut uuden viran tältä silloisesta naapuriseurakunnasta, että Götalundenin seurakunta, se oli silloin ja nykyään se kuuluu tähän samaan Trollhättänin seurakuntaan, mutta joka tapauksessa että siinä nyt sitten olisi virka auki ja siitä sitten hain sitä ja siitä se lähti sitten.
0: No niin,
1: pikkuhiljaa sain ensin sellaisen osa-aikaisen sijaisuuden ja sitten se siitä parin vuoden sisällä muuttui sitten koko päivä työksi ja sitten vakituiseksi.
0: No niin, että oli vähän niin kuin oikeassa paikassa oikeaan aikaan oikea elämäntilanne.
1: Näin siinä useasti käy.
0: Hienoa. Sä kerroit, että sä olit tosiaan ihan erilaisessa työssä aikaisemmin, niin voitko kysyä, että mikä, oliko sulle kirkkomusiikki tuttua tai mikä sut johdatti tähän niin kuin kirkkomusiikin pariin sitten?
1: No ei kirkkomusiikki ollut siis, ei ollenkaan niin kuin siinä perspektiivissä, mitä kaikkea se nyt on sitten näyttänytkin pitävän sisällään.
0: Joo.
1: Että mulla ei ollut mitään niin kuin kirkkomusiikkiin liittyvää koulutusta eikä mitään oikeastaan tällaista kovinkaan vakaata Jumalan palvelukseen viettoonkaan liittyvää.
0: Niin vähänkin uutena tulit kirkon maailmaan töihin, jos näin voi sanoa.
1: Joo, kyllä siinä paljon oli uutta. Että toki olin lapsena ollut kirkon niin kuin lapsitoiminnassa ja sitten kuoroja kun säästin ja johtanut ja laulunut ihan nuoresta asti, niin tietenkin sitten kirkoissa ollut paljon esiintymisiä ja myös hengellinen musiikki on sillä ollut tuttua, mutta ei sitten mitä kaikkea se pitää sitten sisältää kaikkien liturgisinen musiikkinen ja sille, että se oli ihan uutta maailmaa.
0: Joo, ymmärrettävästi. Mutta nyt on sitten tutuksi tullut. Että.
1: No kyllä, hyvinkin joo.
0: Mä ajattelin, kun sä oot tosiaan niin pitkään ollut täällä, sä oot niin kuin todellakin heittäytynyt vähän kaikenlaisiin työtehtäviin, niin mä ajattelin, että mitäs kaikkea sä oot tässä päässyt tekemään vuosien aikana, jos voi tiivistää.
1: Niin, joo. Kyllähän tällaisessa seurakunnassa, jossa paljon tapahtuu, niin on mahdollista tehdä muutakin kuin sitä, mikä niin kuin on ihan se olennainen ja mitkä on ne ydintehtävät siinä omassa virassa. Että ihan näiden musikaalisten tehtävien lisäksi sitten niin on, no rippikoulutyö on tietenkin ollut yksi sellainen suuri suuri osa, jota on tehnyt sitten, että on ollut siellä aina jossain ryhmässä aina joka vuosi sitten melkein alusta asti yhtenä johtajana. Sitten tietenkin jossain vaiheessa on ollut sillä aina, kun on, mulla nyt on jonkin asteen tällainen niin kuin tekninen kiinnostus myös ollut mukana, niin sitten joskus on kysytty sitten sellaisia palveluja myös, kun tässä munkin vuosien aikana on tällaisia järjestelmiä vaihdettu, mitä on sitten pitänyt no ei nyt niinkään sisäänajossa, mutta niiden käyttöönotossa sitten on niin kuin.
0: Se on kyllä aina arvokasta jo paljon joku, jolta kysyä, niin. Sä oot siinä ollut kyllä korvaamaton apu.
1: Ja mitä nyt kaikkea vähän tällaista, no tietenkin tuossa koronarajoitusten vallitessa sitten ne vuodet oli sillä, että meistähän monikin joutui miettimään uusiksi, että millä tavalla nyt saadaan tätä hartaus- ja jumalanpalveluselämää pidettyä yllä, kun ihmiset eivät voineet kokoontua sitten. Ei vaan pystynyt ja ollut lupaa kokoontua, niin siinähän monetkin meistä niin kuin oppi sitten paljon tällaisen digitaalisen viestinnän.
0: Totta.
1: Sitten sellaisesta tekemisestä.
0: Se oli kyllä, mekin niitä videohartauksia silloin tehtiin, niin se oli kyllä ihan korvaamaton apu siinä kohtaa.

0: Mä teen vähän tilleä tähän liittyen, että millaisia on sun, ei nyt, ei varmaan vaikea nimetä, mutta millaisia on sun mieluisimmat työtehtävät, että mistä sä ehkä kaikkein eniten oot tykännyt tässä sun työssä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että oikeastaan se ei ole ehkä niin paljon niistä tehtävistä, mutta mä oon vähän sillä lailla ehkä vähän outo, että mä tykkään sellaisesta vähän odottamattomasta. Eli kun tulee vähän tällaisia niin kuin pulmia ratkaistavaksi ja silleen, että
0: niin, spontaaneista yllätyksistä.
1: Niin, että nyt on jotain, mikä ei ole välttämättä sitä joka päivästä ja silleen, niin se tehtävä voi olla ehkä vähän mikä tahansa, mutta enemmänkin, että ei se tehtävän laatu, vaan enemmän, että se on tullut jonkun olosuhteen pakosta tai sillä lailla, ja ehkä sitä ei ole ehtinyt niin paljon ajattelemaan ja miettimään, niin sellainen on jostain syystä mulle mielekästä. Ja kyllähän niin kuin ihmisten kanssa oleminen ja tapaaminen ja myös tällaiset odottamattomat tapaamiset on niin kuin aina mielenkiintoisia. Ja ihan nyt viimeisten vuosien aikana niin voin sanoa, että ihan kyllä tämä rippikoulutyö on ollut ihan sieltä
0: parhaimmasta
1: päästä, kun siihenkin sitten on tottunut ja oppii kohtaamaan eri tavalla ja saa vähän etäisyyttä itseensä ja silleen, niin se on ollut tosi niin kuin ihan sitä, että mitä melkein joka viikko sitten odottaa, että
0: se onkin ihan mahtavaa, kun siinä pitää olla nuorten työssä, pitää olla ihan semmoinen tietynlainen mieli, että tosiaan sietää niitä yllätyksiä ja
1: niinpä
0: osaa kohdata nuoret heidän omalla tasollaan. Mietin, kun sulla on monesti ollut ehkä vastuu näistä meidän kesätyöntekijöistäkin täällä. Mä oon niin kuin ihaillut, miten sä oot hyvin osannut niitä johdata ja auttaa sitten niissä tehtävissä.
1: Niin, sitä vuosien aikana ehkä oppii ja sitten kun tavallaan niin kuin on niin kaukana heidän iästään jo sitten. Et silloin kun sitä vielä joskus nuorempana, niin sitä miettii niin paljon vielä, että mitäs mieltä ne on minusta nyt ja silleen.
0: Totta.
1: Mutta siihen, joo.
0: Tämä voi olla turvallisen oman ikäinen, mikä nyt onkaan.
1: Niinpä.
0: Mä mietin, että tässä nyt kun sä nyt täältä lähet, että onko sulla jotain semmoista, mitä sä haluat viedä mukana sinne nyt uuteen seurakuntaan sitten? Mikä on täällä ollut semmoista, mitä sä haluaisit levittää eteenpäin uusiin yhteyksiin?
1: Joo, no ehkä jos lähden vastaamaan sillä toisesta päästä, että se mitä koitan välttää on, että menen uuteen paikkaan ja sanon siellä, että tiedättekö, että tälleen meillä tehtiin Trollhättanissa.
0: No niin joo, tämäkin on se toinen vaara sitten.
1: Siinä on se vaara, sitä täytyy vähän vahtia itseään, että ei lähde sinne kovin paljon sitten pääsmäröimään, että kun täälläkin on niin paljon asioita, mitä mä koen hyväksi ja mitä vuosien aikana on kehittynyt parempaan suuntaan ja silleen niistä. Mutta kyllä mä oon niin kuin varmaan sellaista, miten mä nyt sanoisin, että Ruotsin kirkko Trollhättanissahan on ollut mulle se oppilaitos.
0: Niin kuin kasvatti seurakunta, voisi sanoa.
1: Niin, että siihen, että mitä kirkon työ on, koska ei mulla siihen mitään muuta koulutusta ole, ja että millaista on olla kirkko. Ja kun Trollhättanin seurakunta on niin kuin, toimii kirkkona niin monella eri tavalla, että niin kuin, täältä löytyy oikeastaan niin kuin kaikki. Että kyllä mä varmaan sellaista jonkinlaista suvaitsevaisuutta ehkä vien mukanani ja sitten tällaista seurakuntayhteisön tärkeyttä. Sitä vaali, mikä etenkin on suomenkielisessä seurakuntatyössä täällä, mitä on aina ihaillut ja sillä on oppinut enemmän ja enemmän arvostamaan, että nimenomaan niin kuin seurakuntalaisten se, kuin tärkeä seurakunta on ja kuin tärkeitä ollaan toisilleen ja mikä voima siinä on.
0: Totta. Ja sitä mä ajattelin, että mä olisin semmoista ehkä vielä kysyä, että tosiaan nyt kun sä olet niin paljon tässä suomityössä, että sä siirryt täysin ruotsinkieliseen työhön, niin onko sulla siitä oikeastaan haikeutta, että nyt ei pääse puhumaan suomea joka päivä sitten? Tai?
1: Kyllä siis varmaan se tulee aika pian. Saattaa tulla haikeuskin. Nyt on ehkä tällä hetkellä sellainen, että ensimmäisen kerran elämässäni ei, tai pitkään aikaan, niin ei tule sitten joka päivä, tai ainakaan suurimpana osana viikonpäivistä ei tule puhuttua suomea töissä. Ja mä oon vähän puoliksi leikilläni, mutta myös tosissaankin sanonut sitten sukulaisille Suomessa, niille, joiden kanssa on kuitenkin vakituisesti yhteydessä, että heitä nyt meidän täytyy puhua puhelimessa ja videopuhelua niin kuin entistä tiuhempaan, että mä saan No niin, saan käyttää suomen kieltä sitten, että kun se ei puhu luonnollisesti. Mutta kyllä nyt mä oon tavallaan niin kuin ollut niin, niin pienestä asti ruotsin suomalaisessa ja tässä vähemmistötyössä mukana eri tavalla. Ja tuota, että nyt, nyt kokeillaan vähän sillä, että nyt vähän aikaa en sitten ole. Niin
0: no niin.
1: Varmaan todellakin tuun kaipaamaan sitä sitten tässä, kun vähän aikaa menee ja taas sitten alkaa etsiä niitä suomenkielisiä kohtaamispaikkoja. Ja,
0: jep. Ja. Niin, mutta se on varmaan, että vaihtelu virkistää sitten. Että.
1: Kyllä.
0: Niin. Tekee sitten vielä tämmöinen viimeinen, aina työhaasto kysyä, että missä näet itsesi 5 vuoden päästä, mutta vähän, että onko sulla tämmöisiä niin kuin tulevaisuudelle odotuksia tai toiveita, että mitä se lähitulevaisuus, mitä toivoisit sitten?
1: No ei oikeastaan ollenkaan, että tuota, tämäkin, että minkä takia mä nyt tässä vaiheessa sitten olen päättänyt vaihtaa työpaikkaa, on siitä vaan, että satuin näkemään työpaikka-ilmoituksen, joka oli mielenkiintoinen, ja sitten todellakin tämä seurakunta ja nämä työpisteet ja kirkot sitten niin ovat yhtä lähellä, yhtä kaukana, tai siis yhtä lähellä mun kotoalilla Eretistä, mitä Trollettankin on ollut, eli mun tuota, työmatkat eivät pitene oikeastaan, eli se oli lähellä, ja se on todellakin sitten pieni seurakunta, jotain uutta. En mä niin kuin näe siinä mitään sellaista, että se olisi mikään tällainen urallaan niin kuin etemiseen liittyvä juttu, vaan ehkä melkein päinvastoin, että mä nyt tuun olemaan siellä sitten seurakunnan ainoa kirkkomuusikko.
0: Ai niin, sekin vielä.
1: Missä on niin kuin, tietenkin haasteensa sitten, että tuota, siinä, täällä on aina joku, jolta kysyä ja jonka kanssa niin kuin niin pallotella asioita.
0: Kollegiaalisuutta enemmän sitten. Nyt sä sitten saat vastata siitä, että mitä siellä soitetaan ja lauletaan.
1: Ja tuskin, tosi kivalta vaikuttaa tämä uusi työpaikka, mutta tuskin olen siellä 17 vuotta, vaan että sitten ehkä tuota katsoa sitten, että mitä sitä isona
0: tehdä. Miten sitä aikuisena sitten mihin ammattiin ryhtyisi.
1: Niinpä.
0: No niin. No, mutta hyvä, kiitos paljon haastattelusta. Me toivotetaan sulle vaan onnea ja siunausta kovasti uusiin kuvioihin sitten ja... Kyllä tässä varmaan kohdataan sen verran pienet on nämä piirit kuitenkin.
1: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti pidetään siitä huolia. Oli muuta kuin kaikkea hyvää ja siunausta teille myös kaikille kuulijoille. Ja.
0: Hyvä. Kiitos paljon.
1: Kiitos.

Kiitokset vielä kerran Kimmolle haastattelusta ja kaikista näistä yhteistä työvuosista, mitä ollaan saatu työskennellä ja kaikesta siitä, mitä hän on esimerkiksi tämän majakkaohjelman hyväksi tehnyt. Nyt ohjelmamme alkaa olla lopussa ja tämä on nyt viimeinen ohjelma sitten ennen kesätaukoa. Palaamme sitten uusien lähetyksen pariin syksyllä, tarkempi aika päivämäärä tiedotaan sitten myöhemmin. Otetaan vielä yhdessä Isä meidän -rukous ja Herran siunaus. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirjastakoon kasvota sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntöön kasvota sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Hyvän Hengen nimeen. Aamen. Oikein siunattua kesää sinulle ja kuullaan taas sitten syksyllä.